0: AJ produkter lagret.
1: AJ produkter Norge her.
0: Ja, är det ny beställning?
1: Stadig nye, klar för en stor en?
0: Ja.
1: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ produkter NO. 19 och 20 juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster. Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, garden pulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.

0: Morgon chips. Men så svåra då.
1: Det är otroligt många av de klassiska sommarlåtarna som är svenska. Liksom man blir i sommarstämning när man hör en av dessa svenska godlåtarna från 50, 60, 70, 80-talet. Mycket pent där.
0: Kunde fint ha en hel eftermiddagssändning med svenska sommarlåtar.
1: Ja, det borde vi egentligen haft nå uka som gick, på 6 juni på svenska flaggans dag, men det får bli nästa år då för det år var ju det på en lördag väl så då fick vi inte haft det I sändningen.
0: Men nästa år gör vi det.
1: Ja då, och det blir mer svensk sommarmusik självklart utöver sommaren här på din egen lokalradio. Vi ligger ju inte väldigt långt från Sverige så det är ju söta bror så det håller då. Vi ska öppna bursdagsboken snart på den 11 juni, men för det lite mer sommarlig musik.
0: Diana Ross, Chain Reaction.